0: 3 Z 92.3 FM.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Слідуюча програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні, 3 жовтня 2026 року, з вами Леся Корицька. І ми продовжуємо огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашою головною темою буде успішне продовження операції «Вівальді» Збройних сил України на Донеччині. Будуть і інші цікаві новини. Ну а зараз ми переходимо до оголошення від нашої радіостанції. А це Радіотон. Адже кожного року у жовтні радіостанція звертається до своїх слухачів, прихильників, членів підтримати існування радіостанції своїми пожертвами. Як і в минулі роки, ціль за кожну годину ефіру – зібрати $1000. Тож радіостанція сподівається цього року зібрати 120 тисяч. Здається, що це велика сума, але кошти радіостанції також великі. І це попри те, що усі етнічні групи, які виходять в ефір, працюють на добровільній основі, тобто безплатно. Усі зібрані пожертви ідуть на покриття коштів утримання радіостанції, а це викуп ліцензій, обладнання студій та їх технічне обслуговування, інтернет, світло, газ, вода та інші потреби. Тож ми просимо вас підтримати існування радіостанції, а значить і нашої програми, вашими пожертвами. Ми – україномовна група для того, щоб виходити в ефір у наступному році, маємо зібрати $1000, так як ми маємо одну годину ефіру на тиждень. Тож сподіваємося на ваш щирий відгук. Є декілька способів, як ви можете скласти пожертви. Перш за все, це можна зробити персонально на радіостанції. Адреса станції – 109 Albert Street, Брансвік. Можна подзвонити на радіостанцію по телефоні 94151928. 94151928. Можна вживати EFTPOST, тобто debit card, або credit card. Віза чи MasterCard. При цьому обов'язково потрібно вказати, що це пожертва на україномовну передачу. Можна також вислати чек або money order. Висилати потрібно на адресу 3 Трипотріно ZIT PO Box 1160 Брансвік, Вікторія. Посткод 3065. Повторюю адресу. 3ZZZ PO Box 1160 Брансвік, Вікторія. Посткод 3065. Чек чи money order потрібно зробити на радіо 3ZZZ. А вже ззаду чека обов'язково написати, що це для української групи. Можна скласти пожертви і по інтернеті, зайшовши на веб-сторінку радіостанції www.3zzz.com.au. Вживати можна як debit card, так і Visa чи MasterCard. При цьому, знову ж таки, необхідно вказати, що це для україномовної програми. Ну і, звичайно, можна подзвонити до комітету нашої україномовної програми. Телефон
9366-1960 або мобільний 0434-779-462. Повторюю номера телефонів. 9366-1960 або мобільний 0434-779-462. І ми організуємо когось, хто зможе приїхати до вас, підібрати вашу пожертву та надати вам посвідку, тобто ресит від радіостанції. Нагадаю, усі пожертви є tax deductible, тобто їх можна списувати проти податку. Тож ще раз дякуємо вам, дорогі слухачі, і сподіваємося, що ви допоможете нам зібрати необхідну суму. Ну а зараз ми продовжуємо нашу програму піснею «Я козачка твоя», яку виконує Раїса Кириченко.

А зараз ми переходимо до нашої головної теми. Продовження операції Збройних сил України під назвою «Вівальді». Тож у вересні закінчився третій етап наступальної операції «Вівальді», яку проводять Збройні сили України на Лиманському напрямку. Нагадаю, це північ Донецької області. Про успішне виконання завдань цього переломного етапу офіційно повідомив командир 3-го армійського корпусу, що і проводить цю операцію, бригадний генерал Андрій Білецький. А за словами президента України Володимира Зеленського, ця операція зірвала плани Кремля щодо прориву їхніх сил в тил Слов'янсько-Краматорської агломерації, пише видання NV. Під час третього етапу операції «Вівальді» Сили оборони України повернули під контроль ще 51 квадратний кілометр території України. Зокрема, були звільнені такі населені пункти, як Нове, Рідкодуб та Катеринівка. А також відновлено контроль над селами Карпівка та Новомихайлівка. За словами Андрія Білецького, від початку операції загальна площа деокупованих земель вже сягнула 176 квадратних кілометрів. Третій етап операції «Вівальді» також відзначився колосальними втратами для окупаційних військ та наймасовішою здачею в полон за останні 2 роки, зауважують військові оглядачі. Як повідомили у штабі Збройних сил України, лише на цьому етапі втрати особового складу росіян склали близько 2000 військових убитими та пораненими, ще понад 250 окупантів здалися у полон. За даними українського військового командування, це одна з наймасовіших здач у полон цілими підрозділами. Серед полонених опинилися російські офіцери, артилеристи і навіть пілоти. Військові експерти, розглядаючи операцію, підкреслюють, що успіху її третього етапу сприяли 2 основні чинники. Це обманний маневр з боку української армії і технологічні ініціативи. Зокрема, українським військовим вдалося перехитрити ворога і змусити його повірити, що наступ буде у зовсім іншому місці. А це здійснити, як відзначають експерти, надзвичайно важко в умовах ведення сучасної війни, коли кожен крок військових, кожен рух техніки відслідковується за допомогою сучасних технологій. Тим не менше, в результаті таких дій з українського боку російське командування очікувало головного удару українських сил на напрямку населених пунктів Шадриголове та Зелена долина і стягнуло туди свої резерви. Тоді як головною ціллю Збройних сил України було селище Нове, яке було стратегічним та логічним центром росіян на цьому плацдармі та є районом панівних висот. А хто контролює висоти? У того і ініціатива, заявив бригадний генерал Андрій Білецький. Таким чином, за його словами, ворог повністю проспав реальний наступ українських сил на село Нове. Звичайно, успіх не дався просто, підкреслює Андрій Білецький. Йому передувало скрупульозне планування, злагодженість українських сил і інновації.
Зокрема, для прориву оборони окупантів третій корпус застосував власний винахід, а саме радянські бронетранспортери, скорочена назва БТР, які були використані як наземні роботизовані комплекси, тобто їх заповнили вибухівкою і дистанційно спрямували для штурму найскладніших ліній оборони. А перед цим українські сили послідовно ліквідовували вузли управління та точки зльоту ворожих безпілотників. В результаті росіяни втратили координацію і не змогли залучити резерви для відбиття української контратаки. Нагадаю, третій армійський корпус вперше публічно підтвердив проведення наступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини 15 вересня і заявили, що він складається з чотирьох етапів. На першому етапі українські підрозділи повідомили про зачистку від російських військ населених пунктів Новоселівки, Олександрівки, Ярової, околиці Корового Яру та звільнення населеного пункту Середня. На другому етапі операції українські військові звільнили Шандригове та Дарилове. Під час третього етапу контрнаступальної операції «Вівальді» було звільнено ще 51 квадратний кілометр території, зокрема населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівка, а також відновлено контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою Донецької області. Результати четвертого етапу операції ще попереду. Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 3-го армійського корпусу і зустрівся з військовими, які реалізують операцію «Вівальді» зі звільнення території Донеччини. Він подякував військовим за їхні зусилля та підкреслив, що ця операція зірвала плани росіян на цій ділянці фронту. При цьому експерти зауважують, що це події, що відбуваються лише на одній ділянці фронту, а він, нагадаю, складає понад 1000 кілометрів. Ситуація на інших напрямках фронту залишається складною. На деяких є просування ворога. На інших Сили оборони України проводять успішні операції. У Американському інституті вивчення війни зауважують, що зараз просування російських військ найповільніше від 2023 року. А у штабі Збройних сил України підкреслили, що є успіхи Сил оборони України і на Запоріжжі. Але з міркувань безпеки подробиці цих операцій поки що не розголошують.

Група «Тінь сонця» виконала пісню «Їхали козаки». А зараз до вашої уваги інші новини з України та світу. В тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині спостерігається критична гуманітарна катастрофа через повну блокаду міста з боку російських військ. Ситуація в окупованих Олешках є катастрофічною. Місто перебуває в жорсткій гуманітарній та військовій блокаді російських військ. А за різними оцінками, в місті та передмістях залишаються від 2 до 6 тисяч цивільних мешканців, серед яких можуть бути від 50 до 200 дітей. Офіційний завіз харчів та ліків до міста окупантами припинився ще наприкінці травня 2026 року, а останній продуктовий магазин закрився на початку року, пише видання Liga.net. Через тотальну відсутність продуктів люди змушені харчуватися бур'янами та травою. Також фіксується гостра нестача питної води. У місті немає світла, газу та централізованого водопостачання. Інфраструктура була остаточно знищена ще після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції у 2023 році. Отримати будь-яку медичну допомогу на місці неможливо. Запаси медикаментів вичерпані. Самостійний виїзд з Олешок фактично заблоковано. Російські військові замінували всі автошляхи, поля та берегову лінію. Будь-які переміщення цивільних є смертельно небезпечним через постійні обстріли та удари російських дронів. Окупанти розвертають людей на блокпостах та погрожують розправою, пише видання LBI. Українська влада спільно з військовими намагається доставляти їжу та найнеобхідніше за допомогою важких безпілотників через Дніпро. Одна з таких масштабних операцій відбулася наприкінці вересня. Під час цієї операції українські сили доставили важкими безпілотниками близько 4 тонн їжі та медикаментів у 100 точок міста. Проте окупанти почали відбирати ці пакунки у місцевих, звинувачуючи їх у співпраці з Збройними силами України, якщо продукти не російського виробництва, пише видання «Радіо Свобода». В результаті ситуації, що складається, Україна ініціювала терміновий розгляд катастрофічної ситуації в Олешках на постійній раді ОБСЄ, закликавши міжнародну спільноту та європейські інституції тиснути на Росію задля надання безпечного гуманітарного доступу, оголошення локальної тиші та організації евакуації людей. А Європейський Союз та Єврокомісія офіційно висунули вимогу до Російської Федерації негайно надати безпечний гуманітарний доступ ООН і Червоному Хресту та відкрити коридори для евакуації людей. В свою чергу, військовий експерт Петро Черник вважає, що цю ситуацію Москва створила не випадково та прирівняв її до геноциду. На його думку, в такий спосіб Кремль хоче залякати українське населення, придушити будь-який його спротив проти окупаційної влади та показати усім українцям, що може з ними бути в іншому випадку. Попри дефіцит українського бюджету, гроші для виплат військовослужбовцям і їх родинам будуть. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами,
уряд спрямує понад 50 мільярдів гривнів на виплати військовим та їхнім родинам. Кошти перерозподіляють з резерву для сектору безпеки і оборони. Це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та в повному обсязі. Раніше видання «Суспільне» повідомляло, що додаткова потреба у фінансуванні оборони України на 2026 рік становить 27 мільярдів доларів. За останніми даними, загальна потреба України на військові витрати у 2026 році досягла 155 мільярдів доларів, а оборонний бюджет України збільшили до рекордних 4,4 трильйона гривнів. У Комітеті Організації Об'єднаних Націй із запобігання катування вперше з'явився українець. Про це повідомляє видання obos.ua. Як повідомляє видання, у цьому комітеті організації у наступній каденції, тобто з 2027 по 2030 рік, буде працювати представник України Антон Семкович. Це вперше, коли українець потрапив у зазначений орган Організації Об'єднаних Націй, підкреслює видання. Україна вперше застосувала балістику власного виробництва. 1 жовтня президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про перше бойове використання балістичної ракети по цілі на тимчасово окупованій території. Про це пише видання ТСН. Нею стала тактична ракета FP-7 від приватної оборонної компанії Firepoint. Швидкість ракети становить близько 5400 км на годину, а дальність ураження становить від 200 до 250 кілометрів. Тим часом видання The Wall Street Journal підкреслює, що у світі обмежена кількість країн може виробляти чи навіть володіти балістичними ракетами. За даними видання, лише 12 країн мають повний цикл та здатні самостійно виробляти балістичні ракети. Цього року до цього списку додалася і Україна. Водночас кількість держав, які загалом володіють балістичними ракетами, тобто купують їх або використовують запаси, є значно більшою. За різними оцінками, від 30 до 40 країн володіють балістичними ракетами.

Ви прослухали українську народну пісню «Через річку, через гай». А зараз до вашої уваги ще декілька цікавих новин з України та світу. Спецслужби Росії планують гібридні операції на території ЄС і НАТО. Про це повідомили в українській розвідці. Йдеться про підготовку до операцій, спрямованих на підрив допомоги Україні та послаблення спроможностей Альянсу, підкреслили у повідомленні. У полі зору російських спецслужб перебувають військові об'єкти, критична інфраструктура та системи зв'язку. Серед імовірних цілей також приймальні станції Starlink. Раніше у Центрі протидії дезінформації повідомили, що у період з 1 до 30 вересня цього року у країнах Європи спецслужб перебувають військові об'єкти, критичні

інциденти з безпілотниками. Правоохоронці європейських країн також повідомили про викриття підготовки диверсій і нападів. Загалом за цей місяць було зафіксовано 36 епізодів у 15 країнах Європи. З них 18 диверсій та 18 інцидентів з дронами. Найбільше таких випадків було зафіксовано у Німеччині, Молдові, Румунії та Польщі. Москва продовжує спроби створити енергетичний та логістичний колапс столиці України. За останні тижні росіяни значно збільшили обстріли Києва, вживаючи реактивні безпілотники та ракети, так як Україна зараз має обмежені можливості їх збивати. Повідомляється, що Кремль зараз не гребує нічим. Цілями стають школи, дитячі садочки, лікарні. Цього тижня реактивні безпілотники також атакували будинок Національної академії наук України, в результаті якої загинула одна людина та ще декілька було поранено, та Інститут ядерних досліджень у Києві, де розташований ядерний реактор. Удар стався 30 вересня. Як повідомили у Держатомрегулюванні, сам реактор та системи безпеки не пошкоджені. Радіаційний фон у столиці перебуває у нормі. А вже 1 та 2 жовтня російські війська здійснили серію прицільних атак, щонайменше 4 удари за добу, за допомогою реактивних дронів та ракет по Південному мосту в Києві, який з'єднує лівий та правий береги Дніпра. Станом на сьогодні, 3 жовтня, Південний міст залишається повністю закритим для автомобільного транспорту та поїздів метрополітену. Експерти оцінюють масштаби пошкоджень. Зафіксовано 2 влучання безпілотників поблизу опорної частини мосту, а також прильоти безпосередньо в дорожнє полотно, що викликало сильну пожежу. Під час однієї з атак переправою рухався поїзд метро з пасажирами, але, за попередніми даними, ніхто не постраждав. Через закриття Південного мосту у Києві та обмеження на інших переправах у столиці України утворилися величезні затори. Паралельно з ударами по мосту уламки збитих безпілотників пошкодили і навколишні будинки. За даними військових аналітиків, ці атаки Кремля є частиною цілеспрямованої повітряної кампанії Російської Федерації проти критичної інфраструктури столиці України, що має на меті заблокувати логістику між правим та лівим берегами Дніпра. Як заявив президент України Володимир Зеленський, Путін наказав посилити удару по Києву, бо прагне змусити українців покинути столицю. За словами українського президента, тактика Кремля полягає в тому, щоб максимально ескалувати конфлікт. І в міру наближення проміжних виборів у США Путін робитиме це дедалі активніше, додав Володимир Зеленський. Володимир Зеленський при цьому зауважив, що справді Україна наразі має проблему з перехопленням реактивних російських шахедів. Але Україна вже до кінця жовтня зможе виготовити до 400 дронів-перехоплювачів. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Financial Times. За його словами, наразі Україна випробовує 5 моделей, але серйозно вироблятимуть поки що одну. Серед проблем з таким виробництвом – це дефіцит двигунів.
очільник Кремля.

Владимир Путін готується до багаторічної війни, тож збільшує військові видатки. Про це пише видання Bloomberg. Як повідомляє видання, військові видатки Росії на наступний рік прогнозують у розмірі понад 17 трильйонів рублів, що на понад 40% більше, ніж було заплановано на 2026 рік. Крім цього, це майже на 380% більше, ніж було до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, підкреслює видання Bloomberg. Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах після кількох днів паузи. Про це пише видання The Guardian. За оцінками України, за останні місяці атаки вивели з ладу понад 45% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Раніше президент США Дональд Трамп закликав Україну знизити інтенсивність таких ударів через вплив на світовий ринок дизеля. Водночас аналітики пов'язують дефіцит пального та зростання цін також із війною з Іраном, перебоями на Близькому Сході та скороченням світових запасів.

пісню «Козак від'їжджає» виконав Волинський народний хор. А зараз до вашої уваги ще декілька цікавих новин з України та світу. Україна та Узбекистан домовилися про транспортний безвіз для вантажних перевезень. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Відтепер українські перевізники зможуть працювати в Узбекистані без окремих дозволів. Лібералізація перевезень допоможе збільшити товарообіг, який у 2025 році склав 315 мільйонів доларів. Загалом Україна має транспортний безвіз уже з 38 країнами світу. Японія розширила санкції проти Росії, додавши до списку 33 компанії, 9 фізичних осіб та 35 суден тіньового флоту. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода» з посиланням на Міністерство фінансів Японії. Також обмеження запровадили проти 4 компаній із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Росія створює новий тіньовий флот танкерів для обходу санкцій. Про це пише видання The Telegraph. За даними видання, Росія побудувала щонайменше 2 нові танкери завдовжки близько 300 метрів для перевезення скрапленого природного газу через Арктику. За даними видання, обидва судна ввели в експлуатацію на початку цього року. Європа тримає руку на пульсі в очікуванні наступу Росії. Зокрема, Німеччина готує порт Гамбурга для перекидання танків та іншої важкої техніки НАТО, пише видання Bild. Видання зазначає, що минулого тижня Бундесвер навіть відпрацював взаємодію з цивільними структурами, зважаючи на важливу роль Гамбурга в обороні Німеччини, де порт стане важливим логістичним вузлом Альянсу. Прем'єр Британії допустив можливість повернення країни до ЄС. Енді Бернем назвав угоду про Брексіт, укладену консерваторами, такою, що завдала більше шкоди, ніж користі. І пообіцяв на майбутньому британсько-європейському саміті представити кілька сценаріїв довгострокових відносин із партнерами по той бік Ла-Маншу. Переговори США та Ірану провалилися, оскільки жодна зі сторін не йде на поступки. Про це пише видання Axios. Як зазначає видання, тупикова ситуація зміцнює переконання обох сторін у тому, що відновлення військового конфлікту стає дедалі ймовірнішим. Американські чиновники вважають, що президент США Дональд Трамп може наказати про відновлення великих бойових дій вже після проміжних виборів, які відбудуться у листопаді. У Франції стартувала підготовка українських пілотів на винищувачах «Рафале». Навчання проходить на тлі переговорів Парижа і Києва щодо можливої передачі Україні французьких літаків. Перші 4 літаки «Рафале» Україна може отримати одразу після завершення цього навчального курсу. Раніше видання «Укр.нет» повідомило, що понад половина українських винищувачів F-16 наразі не можуть виконувати бойові завдання через затримки з технічним обслуговуванням у Бельгії. Причиною затримок називають інтенсивну бойову експлуатацію винищувачів
та дефіцит окремих комплектуючих і запчастин. А видання «Слава» підкреслило, що планова фазова перевірка літаків-винищувачів F-16, яка проводиться після кожних 300 годин нальоту, у Бельгії може тривати до 40 тижнів, тоді як у США цей процес займає від 2 до 6 тижнів. Норвегія та Канада розширять підтримку України в поверненні дітей, а також в допомозі військовополоненим та цивільним заручникам. Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Норвегія виділить 2,3 мільйона євро на пошук і повернення українських дітей, яких Росія депортувала або незаконно перемістила. Частина цих коштів також піде і на підтримку військовополонених і цивільних заручників. Ще близько 608 тисяч доларів на підтримку українців, які повернулися після викрадення Росією, надасть Канада. Як зазначив Дмитро Лубінець, завдяки спільним зусиллям 9726 дорослих українців повернулися додому, 409 – цивільних, решта – військові. Також вдалося повернути 2651 українську дитину. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Наша програма добігає кінця, а її сьогодні готували. Новини – Леся і Оля Коріцькі. Музика та інтернет-забезпечення – Мар'ян і Леся Коріцькі. А ми ще раз нагадуємо, що радіостанція оголосила Радіотон. І просимо підтримати вас його вашими пожертвами та допомогти нам зібрати необхідну суму, а це 1000 доларів. Нагадаю, що ваші пожертви можна зробити персонально на радіостанції. Адреса станції – 109 Albert Street, Брансвік. Можна також подзвонити на радіостанцію по телефоні 94151928, 94151928, номер телефону на радіостанцію. Можна вживати F-Post картки, тобто debit card, або credit card, Visa чи MasterCard. При цьому обов'язково просимо вказати, що це пожертва на україномовну передачу. Можна вислати чек або money order. Висилати потрібно на адресу 3ZZZ PO Box 1160 Брансвік, Вікторія, посткод 3065. Чек чи money order потрібно зробити на радіо 3ZZZ, а вже ззаду чека обов'язково написати, що це для української групи. Нагадаю адресу 3ZZZ PO Box 1160 Брансвік, Вікторія, посткод 3065. Можна скласти пожертви і по інтернеті, зайшовши на веб-сторінку радіостанції www.3zzz.com.au. Вживати можна також як дебіт-карт, так і Visa чи MasterCard. Повторюю адресу веб-сторінки www.3zzz.com.au. Ну і, звичайно, можна подзвонити до комітету нашої україномовної програми. Телефон 9366-1960. 9366-1960 або по мобільному телефоні 0434 779
0462 0434 779-462. Ми організуємо когось, хто зможе приїхати до вас, підібрати вашу пожертву та надати вам посвідку від радіостанції. Нагадаю, що усі пожертви є tax deductible, тобто їх можна списувати проти податку. Тож сподіваємося на вашу підтримку у нашому радіотоні. Також нагадуємо, що наш штат Вікторія переходить на літній час. Тож не забудьте цієї ночі перевести свої годинники на одну годину вперед. Для тих, хто буде дзвонити в Україну, не забувайте, що різниця у часі тепер буде 8 годин. Ну а ми тим часом будемо прощатися. І на закінчення для вас звучить пісня «Їхав-їхав козак містом», яку виконує гурт «Козаки». Тож, гарного вам вечора і до зустрічі у наступну суботу. На все добре і на добраніч!